kawa wala nga yung tanong ko siyo ang nga programa ko sa wajit si Kage Rado ta ako si dagi kwang kan ko siyo pa ke 7 dharta ka manite mo ang nga wala nga yung tanong ko si taba ko sa wajit si Kage program nga ko nga ke kawa tu kakay si pang nga wako yung kay kwa rado ke numero yung wani ten seva pen neha FM ngan tutu kwe au ngawa ola ngan zicha ngan kwe sa ke maa si dake kwa ngkat ngu su paa ke sezin dihar tak manite mo ngka ngawa ola ngwe e tenu gun hung chitaba ngan kwe sa kwe zi se kaa ke prokham ngawa kwa ngwa ta kwe si dake kawa da ngung ta mchima da ngung ke ola ngan zicha kwa ngwa kwe ali kwa prokham ngawa ngan tutu kwe ngwa kaya ola ngan zicha ngwa sa kwe zi se kaa ke rado ke mahunga maso tendu ita unga ba olang.

xcar f m kawa ulangaw em tanu kuchu aunga programo ko sa uji se ta ge radu ke kawe atu ka khai se pangawa kwe khai kwa radu ke numuru ya one ten seva pen neha fm anum tutu kwe aunga ulangaw unkwe sa uji se ta ge radu ke kawe atu ka khai se pangawa ko sa te ulangaw jicha tenu kwe ngwa kama kali kwa program ngawa ndo tukwe mwa kaya wala nga zichangwe sako zise kaa ke rado ke kawe ya tuwa kai sepa nga wasire wala nga wang e mtancho nga programa kwa sako zise kaa ke rado ako sire kwa nkang kwa sepa ke kawe ya tuwa kai sepa nga wakwe kai kwa rado ke numuru ya wane ten seva pen neha fm ndo tukwe au nga wala nga zichangwe sani nchima kaa ke res taka ke programa nga wakwa nga alikwa wala ke maunga maso tendu ito nga wakwa ulang